0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz 103.4.

0: alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5.

0: Aquí estamos, en La Noche con Esther y en Radio Voz. Anímate a participar, cuéntanos. Buenas noches.
1: Hola, Esther, buenas noches.
0: Buenas noches, ¿qué tal, cómo estamos?
1: Estamos bien, adiós, gracias.
0: Muy bien. Pues adiante, aquí seguimos.
1: Bueno, Carlos de Valdoviño. Es sobre
0: Bienvido,
1: todo
0: Carlos.
1: Con tema 2, ¿no? Porque a música...
0: Uh-huh.
1: Pero antes de decir una cosa. Estuve vendo... lendo el inmóvil, ¿no? E vin que unha selección empatou un partido, tal, va. E montaron un jolgorio tremendo. E que fixeron, Esther? O a su partido había un mogollón de xente recollendo a sociedade que quedaba ali.
0: Xaponeses, seguramente.
1: Non. Era unha selección que xogou con Cabo Verde. Non sei se non é Uruguai, me parece.
0: Pois lle copiaron aos xaponeses que foron os que comezaron a facer iso, creo lembrar, non si?
1: Pois mira ti, que cunda o exemplo. Que non sexa todo guarerías, porque, a ver, ben sei que é outra cousa aparte, non? Pero mira aí na Coruña cada noite de San Xoán que apañan toneladas e toneladas de lixo. Claro, é unha cousa aparte, porque ao facer a lumeirada a cacharela está claro que para deixar... Pero bueno, non é todo do lume, que ves como quedou a praia e blanqueaba dos plásticos que había, toda a puñeta. Bueno, agora vamos
0: bueno,
1: ao tema.
0: Alguns facemos un extraordinario exercicio de contención para non facer comentarios do que pensamos cando vemos esas imaxes absolutamente
1: sí.
0: lamentables dunha sociedade presuntamente civilizada. Porque unha cousa que quede cinza no chan, despois de ter queimado algo... Habría que preguntarse efectivamente cal é o obxectivo de todo isto. E outra cousa son as toneladas de lixo que quedan asociadas a cinza, non? A min sígueme resultando inexplicable.
1: Sí.
0: Pero insisto que teño que facer un extraordinario exercicio de contención para non dicir o que querería dicir.
1: Sí, enténdote.
0: En fin.
1: Sí.
0: E logo a xente vai á praia, non?
1: Claro.
0: Despois de... bueno, en fin. Cada quen ten acceso ás condicións higiénicas que considere oportunas.
1: Hai que cabería a pregunta.
0: En fin. Quereríamos falar de música clásica.
1: Para dar unha meirada. A praia. Porque a praia vai moita xente. Pero tamén non todos os que van á praia van á lumeirada, non? Eu pregúntome iso. Sería un sitio adecuado? Bueno, queda aí no aire. Bueno, agora vamos
0: Adiante.
1: Ao tema.
0: Contanos.
1: Eu creo que a música, para mí por lo menos, non? É como unha vacuna. É claro, a vacuna non pode sempre a mesma. Entón, un día, dache por escoitar unha cousa. Outro día, dache por escoitar outra. Pero
0: Centrémonos
1: sempre...
0: na música clásica. Que pasa ca música clásica?
1: Eu digo xa ti que, por desgraza, nunca fun a un concierto de música clásica. Si que escoito. Teño que estar moi chungo, como din agora, para non ver o festival de Ani Novo na televisión. Moi chungo, porque senón non me perdo un mamos maravilloso.
0: E quizáis non se vai a un concerto deste tipo porque non hai oportunidade, porque non cadra... Por que, quizáis? Porque,
1: pues
0: en principio, cercanía podría haber. Quero dicir que non sería moi difícil en tempos como este ir a un concerto de clásica de algún tipo.
1: Sí, seguro que sí. E nós hoxe, ao non traballar, pois mira, quizás que puidéramos, pero...
0: Pero non cadrou, quizás, ou non o pensastes? Quizás.
1: Non, tampouco nunca o pensamos, Eu, directamente, non? Pero sí que me
0: Pero escoitades algo de música clásica, ou tendes alguna...
1: Sí. Mira o que escoito eu. O concerto de Aranxuez, de Eduardo... Maestro Rodrigo. O concerto era en Suez, Paco de Lucía, de guitarra. Bueno, outro que escoito, El Bolero de Ravel, por exemplo. Bueno, moitas que salen aí, se non busco, non? E me quedo maravillado, Digo, va, como unha persona pode ser tan perfeccionista, ou como se diga, pa quitar

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se é coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: facemos unha edad, porque hai colleiros que son pois que xente máis nova ou que están dirixidos a un público en particular, entonces a convivencia pois xa varía moito dependendo o tipo de actividade que se faga ali, pero no noso caso pois en esta época do ano que cando as familias poden viaxar porque os nenos ou ben son pequenos e ainda non van á escola, sí. Entonces poden alargar a estancia ou están na época do verán, pois convértese nunha comunidade moi familiar donde os pais teletraballan e os nenos buscamos solucións, pero do estilo das que temos aquí, pois campamentos de verán para que estén entretenidos X horas o día. Outros non necesitan porque son pequeniños ou porque un dos pais non traballa e está máis acompañando os nenos. Entonces, bueno, pois un pouco o que estamos habituados na nosa situación particular da nosa familia, pois polo día traballamos e despois no tempo libre, pois o que ofrece a zona, pois festas, playa, bueno, visitar a zona. É un pouco turístico agora en esta época porque hai tanto que facer por aquí pola Costa da Morte que a xente que ven explora. En outras épocas do ano, pois convírtese pois nunha dinámica un pouco máis tranquila, a xente ven cos seus proxectos, entonces dedícanse máis a estar aproveitar o confort que dá a casa no inverno, pois temos a nosa estufa de leña e a casa de pedra, entonces faz así como un ambiente moi acolledor e a xente que vende outros sitios tamén encontra pois diferente, exótico estar nunha casa de pedra que antes foi unha casa así de labranza, non, como os tempos antes. Entonces é un pouco como viaxar un pouco pasado, pasar unha estancia pois traballando nos seus proxectos ou no seu traballo, bueno, cousas máis enfocadas no profesional, pero desde un entorno diferente e con toda a natureza que temos ao alrededor, porque tanto temos a playa moi cerca como monte, senderismo, e bueno, e todo eso favorece tamén un pouco a que a xente se poda concentrar nun proxecto ou no traballo durante un período de tempo no que se dedican ao profesional, pero co aliciente de estar viaxando, sí. De estar con xente nova, de ter conversacións interesantes e a naturaleza que acompaña.
1: Oye, e na casa, propiamente na casa, hai reparto de tarefas ou como vos organizades?
0: Sí, a ver, máis ou menos sí, pero bueno, pois un pouco, pois o que sí que está incluído é a limpieza, porque como establecemento que somos temos que proporcionar, pero hai moitas cousas que teñen que ser compartidas, pois a hora de cociñar, temos unha cociña moi amplia onde todo mundo, onde máis ou menos a xente pode cociñar comodamente, pero sí que é verdade que cando hai moitas personas, pois é máis fácil que uns cociñen e outros limpien, e non ter que estar facendo cola para facer unha ensalada. Entonces, bueno, sobre todo o tema comunitario vai moito en torno a cenas e as comidas. Entonces, é bonito tamén, non? Reunirse todos xuntos ao redor da mesa, todos comendo a mesma cousa. Entonces, organiza as cenas dúas, tres veces por semana, sempre intentamos que se faga unha cena comunitaria. Entonces, alguén propón, pois eu gostaria de facer isto, que é unha axuda. Entonces, uns cociñan, van a comprar, super, sí. E outros, pois, despois encargaranse de limpiar. Entonces, eso sí que é unha actividade moi comunitaria, porque requiere unha preparación, pois poñerse de acordo en que comemos, en que no compra, en como facemos.
1: E a xente que se achega aí, Inés, entendo que maioritariamente de fora, non? Estranxeira, quero dicir.
0: Sí, este ano tomamos un poquinho máis de xente de España, pero en xeral son xente, público moi internacional.
1: De que países, así, para que nos fagamos unha idea?
0: Pois a ver, tuvemos... eu creo, non sei se foi un pouco, bueno, cada ano vai variando un pouco, pero ao principio pois viña moita xente de Israel e Alemania. Os primeiros anos Alemania, eu supoño que por cercanía, non? Porque é máis fácil chegar que desde outros sitios. E Israel, eu creo que é porque son, bueno, xente que viaxa moito, guíanse un pouco por recomendación, viñeron uns, igual por casualidade, de aí empezaron a correrse un pouco a voz e boca a boca de redes sociales, foi así como empezaron a vir israelis, pero sobre todo no primeiro ano. Despois tamén, pois xente de moi longe, porque tuvemos xente de Malasia, de Canadá, de Sudáfrica, o sea, foi un pouco variando o tema dos países, e este ano é o primeiro ano donde sí que xa vemos que temos un pouco máis ambiente español, de falar en español na casa, porque hasta agora era todo inglés.

0: e tendo en conta esa diversidade de nacionalidades, non é difícil poñerse de acordo, por exemplo, para o tema das comidas e das ceas, porque claro, en fin.
1: Bueno, no, a ver, no, porque en realidad a xente que venga unha experiencia destas ven coa intención de aproveitar o máximo sí. posible, conocer, non sei, pues, que alguén cociñe para ti, pues sempre
0: desde logo que sí. Oye, e en xeral, supoño que marchan tamén encantados, por suposto, co servicio que vos prestades en Islow, pero tamén coa zona, non?
1: Sí, sí, de feito a xente que repite, a moita xente que repite, e cando volven, gustalles isto de que a xente que os conoce, non van a comprar o súper ou van a farmacia, e ven esa cara de, ai, a ti conocete do ano anterior. Non, entón, pouco a pouco, pois sí que se van saludando, non sei, facendo un pouco de vida de veciños, aínda que sea de forma temporal, pois van por aí e parece como que xa se sinten un pouco do pueblo, porque a xente xa os saluda, e di, ai, mira, estuaches aquí ano pasado, comunican así un pouco como poden, pero ven que os reciben ben. Entón, bueno, pues esa experiencia de vivir un pouco coa vida de pueblo que a xente de ciudad, pues, non o temos moito en España, para canto máis en outras ciudades que son aínda máis grandes, onde non se conocen moita xente, pues é algo que, bueno, pues que os vai sentir ben, e fan que incluso se les apetece repetir varios anos. Temos familias que xa levan 4 veces vindo, e parellas tamén. Bueno, hasta ahora foi todo moi positivo. A xente marcha contenta coa zona, co que viven aquí, coa xente que conocen, e aparta moito, a verdad. A nivel personal, pois é unha forma de levar o negocio que nos, pois tamén xa, nos dá moita satisfacción.
0: Oye, Inés, tamén che quería preguntar que capacidade ten a casa, canta xente pode estar aí ao mesmo tempo?
1: Pois temos 6 habitacións, bueno, unhas son máis grandes que outras, con máxima capacidade son 15-16 personas, cando temos familias, cando son pues, principalmente adultos, se comparten menos, ¿no? Porque pues, entre 10 e 15 personas.
0: Bueno, non está mal. É unha boa media. Oye, por certo, felicito vos porque a casa é preciosa. Bueno, por dentro e por fora. É super bonita, verdade.
1: Ah, moitas gracias.
0: Bueno, pois, oye, non sei se tedes prevista así xa unha boa entrada agora para cando remate o verán.
1: Bueno, estamos traballando en elo, temos varios programas en marcha para intentar bueno, pues que siga chegando xente fora do forte do verán. E por agora, bueno, pues van entrando reservas, entonces entramos en época tranquila, pero aí seguimos.
0: Oye, tedes dúas crianzas que imagino que falarán inglés xa perfectamente, non? Como pouco.
1: Bueno, resistense un pouco, pero sí que falan.
0: Digo, porque non lles queda máis remedio, non? Cos compañeiros de xogo que teñen aí no verán.
1: Sí, eles non lles queda. Bueno, comunícanse moi ben, o que pasa que, bueno, son menos, entonces tiran polo deles. Pero sí, marchan todos contentos. Cando veñen familias, se fan os seus amiguinhos, pois é algo super positivo para eles tamén.
0: Oye, Inés, pois moitísimas grazas por contarnos todo isto de acerca do Islow. Aquí recomendolle a xente que nos está escoitando que lle boten unha ollada á súa páxina web, escrito islowcoliving.com, bueno, porque van a quedar maravillados. Inés, moitísimas grazas.
1: Moitísimas gracias a ti por chamar.
0: Unha aperta, bo día.
1: Bo día.

0: Pois imos a chegarnos agora a Codeseda, a Lalín, porque ali se celebra este sábado día 22 na casa, a línea casa do patrón de Codeseda, organiza a edición número 27 da Festa da Malla Tradicional. E xa tamén, bueno, unha tradición en Voces de Verano a chegarnos ali cada mes de agosto. Unha festa que non é unha festa calquera, por certo, porque está declarada Festa de Interese Turístico de Galicia e ademais o que fai é poñer en valor os antigos labores agrícolas do Gran. Quen mellor para falarnos dela que Manuel Blanco, ele o organizador deste evento, tamén pois un dos grandes impulsores da festa. Manuel, que tal? Moi bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, como dicía, chegamos á edición número 27 dunha festa que é moito máis cunha festa, non, Manuel? Porque tamén é, en fin, unha ensinanza de vida, non? De saber como chegamos hasta aquí e como se traballaba antes, non?
1: Efectivamente, eu falo na miña calidade de xerente do Museo Etnográfico Casa do Patrón, que é a entidade organizadora deste evento, entre outros moitos, a que solicitou tamén a catalogación de Festa de Interese Turístico de Galicia, que non foi concedida no pasado ano 2022. Bueno, en realidade, pois é o punto culminante do proceso do PAN, que recreamos no museo todo ano, donde no museo recreamos unha serie de procesos productivos e oficios, unha xa deles xa a maioría desaparecidos, e entre eles recreamos o proceso do PAN. En realidade, pois a malla é o punto máis importante, digamos, é o punto crítico do proceso do PAN, que comeza na sementeira, lá polo mes de marzo ou abril, logo facemos a sega no mes de xullo, e o atado, o carexo dos mollos, agora a malla, e logo a moenda tradicional, o muño de regueiro, e o cocido en forno de pan, en forno de leña. E isto recreámolo para miles de nenos, para milleiros de nenos galegos que nos visitan, e a malla, pois, públicamente para todo o mundo. Desde logo é un espectáculo único, moi completo, xunto ca malla de Meira, sin dúbida ninguna, son as mallas máis importantes de Galicia, hai algunhas máis, hai outras mallas, pero pola repercusión que teñen, pola calidade das recreacións, polo completo que é, pola participación cidadán, e tamén polo número de asistentes, bueno, estamos no quilómetro cero de Galicia, que é Lalín.
0: Por certo, Manuel, os que acuden por primeira vez, que é o que máis lles chama a atención?
1: Hombre, eu creo que o máis espectacular de todo, se queres paso un vistazo moi rápido ao programa,
0: sí, vale? Claro.
1: É que é unha festa etnográfica, pero tamén gastronómica, tamén musical, festiva, en un entorno natural maravilloso, no paisaxe típico da Galicia interior. Por aquí pasa unha ruta de sendeirismo que se chama o Museo da Paisaxe, por algo será, non? E entón, bueno, pues, realmente reúne todos os ingredientes de ser unha festa campestre, unha festa moi original, pero non solamente a recreación da malla. Comezamos ás 11 da mañá, cunha mostra de artesanía de todo Galicia. Os artesáns, a maior parte dos oficios que recrean se están desaparecidos, desgraciadamente, e logo pois unha exposición moi completa de maquinaria, motores, máquinas, aventadoras, e outros apeiros, tractores, e por aí, da maquinaria antiga relacionada ca malla. Vamos a ver, tanto toda a malla está comentada por profesionais nos seus diversos apartados, tamén a exposición de maquinaria, de máquinas, motores, de recreacións, etc., e seguindo o guión da festa, non? Logo, as doce, digamos que o punto etnográfico central desta festa comeza ás 12, dura aproximadamente unha hora, de 12 a 1, e consiste no carrexo dos mollos, e nas cinco modalidades históricas, na recreación das cinco modalidades históricas de malla coñecidas en Galicia, máis a malla a pedra, que xa facían os castrexos antes de Cristo, golpeando un mollo contra unha pedra, ou malla con males, totalmente manual tamén, malla con malladura manual, pois é unha máquina xa pero accionada cun veo, ainda sin motor, e logo facemos a malla con motor e aventadora, máquina, malladoira, motor e aventadora, que probablemente sea máis espectacular, e a máis conocida, a que máis ruido fai, pero indudablemente todas as demás teñen o mesmo valor. E rematamos coa última modalidade de malla que hubo antes de vir a colleitadora, lá polos anos 60 e 70, co cual pois xa desapareceron as mallas, a malla contra Tor, vale? Uh-huh. E logo finalmente pois a cara unha da tarde entregaremos uns premios ao mellor vestido de época, a muller e o home mellor vestido de época, e lógicamente ao ser festa de interese turístico de Galicia temos que reunir unha serie de requisitos de calidade, e entre eles para poder participar en unha vestimenta axeitada á época da recreación das mallas, non?
0: Oye, Manuel, a xente implícase moito?
1: Perdón?
0: Os veciños implícanse nesta celebración?
1: Evidentemente, isto sin a participación veciñal sería absolutamente imposible. Estamos recreando, sin dúbida ninguna, a festa sociocultural, sociocomunitaria máis importante de Galicia interior durante centos de anos, dunhos veciños se axudaban a outros e iban ás mallas durante 15 días, un mes. Meu pai iba ás mallas durante 15 días, un mes, porque tiñamos pois unha meda moi grande, que éramos caseiros, entón traballábamos moita terra para nós e máis para os amos, non? Uh-huh. E claro, unha malla de 5 ou 6 horas é imposible de ter sin ter un número de persoas axeitada. Sí. Entón, bueno, representa unha labor sociocomunitaria importantísima, histórica, require indudablemente a participación de toda a parroquia e das parroquias limítrofes. Aquí participa xente das 11 parroquias limítrofes de Doade, que é a nosa parroquia, e do lugar de Codeseda, que está absolutamente volcado e implicado, senón que organiza un museo.
0: Sí.
1: Pero isto é unha labor comunitaria, como digo, non? Logo, a unha da tarde, pois, faremos unha sesión vermú, cacharanga, os atrevidos da estrada, que son moi divertidos, serán moi ameno este tramo da malla, moi divertido, moi entretido. E, bueno, mentre esperamos polo xantar, ás 2 da tarde, ás 14 horas, faremos unha comida tradicional baixo carpa, unha comida de fraternidade. Todos os que participaron na malla, todos os que deixesen comer aquí, poden facelo por un precio moi axeitado, de 24 euros, baixo carpa, á sombra. E quero incidir especialmente, require
0: a comida,
1: require a reserva previa.
0: Vale.
1: Porque todo o demais é libre, isto celebrase nun campo aberto, con estacionamento libre, con acceso libre e cómodo, na saída 46 da autovía Ourense-Santiago, e moi próxima a saída, que dá 3 km daqui, hai acceso cómodo, o parking tamén cómodo, gratuito, e é pegado un mismo escenario de todo isto.
0: Manuel, é que me están dicindo que teño que cortar xa, que temos que pasar a publicidade. Bueno, quedábamos esa tarde, xo vou así a resumir, si me permites. Quedábamos
1: sí.
0: Esa tarde, a partir das 4:30, o 12º será Anda Malla, con
1: sí.
0: Bueno, distintas agrupacións, grupo de gaitas, pandereteiras, e xa 7:30 o concerto cos carecos de Ortegal. Manuel, moitísimas grazas por atenderme un ano máis, e de verdade que sexa un éxito.
1: Solo me resta invitar a todos os galegos, o clima vai acompañar, prevese unhas temperaturas moi agradables, de máximas de 22 graus, e, bueno, pois isto pois é unha recreación única, singular, extraordinaria, que teñen a oportunidade de ver todos os galegos e visitantes da nosa terra ese día, o sábado 22 de agosto, en Doade, Lalín, Codeseda, Doade, Lalín, no Museo Casa do Patrón. Moitas gracias.
0: Gracias a ti, Manuel. Bo día.
1: Bo día.

0: ciclo que alcanza xa a súa sexta edición. Eu non sei, Borja, se cando empezasteis, pensabades que isto ia ter continuidade no tempo.
1: Pois mira, foi, creo que, dos peores comezos dos proxectos que temos, permíteme o pesimismo, pero é que empezamos en verán COVID. Entonces, sí que empezamos, por decirlo de alguna maneira, como tropezando no felpudo, non? Resulta que, bueno, complicábase todo, a imposibilidade de alertas vermellas en concellos, a imposibilidade de reunir grupos e demais, había incapacidade de poder realizar unhas festas en Caión, e foi aí onde xurdiu precisamente pues, unha proposta que foi a idea de Rueiros da Vila que naceu de un ciclo audiovisual, se lle propuxo ao concello, e ao concello pues, pareciulle tamén unha boa alternativa de poder ter unhas festas, non de outro xeito, é dunha maneira, pois, desgraciadamente, un pouco como máis comedidas, non? Como era da cara. Entón, foi o mellor, por ser a primeira vez, despertar esa gran ilusión en desenrolar un proxecto, pero, bueno, teño que reconocer que tamén foi dos peores anos, porque, claro, lembremos de reserva de entrada, xa, todo o mundo sentado, sillas pa aquí, sillas pa lá, non sei que estamos... Pero a verdade é que creo que gracias tamén un pouco a eso, pois, enchemos un oco que a xente decía, oye, pois, non todo a veces, non, que, te digo, hacemos justo un pouco para esa medida, pero como que se despertou un pouco de, ei, isto tamén está ben, sí. Parece que como que é unha alternativa de ocio que, pois que ao mellor non existía dunha maneira tan directa en Caión, e que tamén era un proxecto que levábamos masticando xa fai anos, ou bueno, non foi o mellor marco, pero sí que foi o mellor escenario para poder desenrolalo.
0: Tamén
1: é... Despois, te digo, sí que de un inicio... É un proxecto, entre comillas, digamos, un pouco tolo, non? O sea, facer moitas actividades con bandas de que eu chamo de clase media, non? O sea, non son nin bandas emergentes nin primeiras liñas. É un moitos escenarios que realmente non son escenarios al uso, non? É daquela, bueno, sí que é un formato, digamos, un pouco bastante inusual, é que despois simplemente pois, o que necesitaba era un pouco de repouso, que aí tamén pois, foi onde apareceu o Concello da Laracha pois, para mostrar ese chan firme, esa aposta polo proxecto.
0: E hache decir que o comezo foi difícil, como ti dis, pero bueno, tamén tiña unha parte positiva, é que a cousa solamente podía ir a mellor, non? Hai que velo así.
1: Sí, pero mira, ademais, que xusto, a primeira edición foi nos Milagros de Caión, o sea, é como a festa, non, unha das festas dos Buque Insignia, que ademais este ano se volvía un pouco máis. Así que, xa toda a analítica que fixamos xa, solo se produce nos Milagros de Caión ese primer ano, pero bueno, competir non é a palabra, pero bueno, sí que xa o primer ano detectamos que había que facerse un oco, pero que había que desligarse, ¿no? O sea, de pasar a ser un máis un para que dera dous, ¿no? O sea, e intentar desligar aí un pouco do mesmo. Entón, xa te digo, sí que foi moi tedioso, sí que de organización, digamos, quedaba cero tamén, ¿no? Porque toda a ilusión que despertaba... Xa. Fue apartado logístico, cuidado. E además que, bueno, lembremos que foi todo en plan de que, claro, pues, a normativa era que era, Rueiros da Vila naciu a 18 días antes da data.
0: Chá.
1: O sea, a 18 días antes da data foi cando foi en plan de, podemos facelo, vamos alá.
0: Bueno,
1: perdemos anos de vida. ese primer ano.
0: Creo, che, pero bueno, en calquera caso, chegamos á sexta edición, xa está consolidado, e eu quería preguntarche por cunha das particularidades de Rueiros da Vila, son os escenarios, non, onde se desenvolven as actividades programadas.
1: Sí, mira, eu sempre digo que Rueiros da Vila é un proxecto, non, que me encha a boca, que me encha a boca porque cosa que digo, eslogans que se din, frases que se din, cúmprense. Non, non quero compararme con nadie, pero bueno, sí que creo que é un festival 100% sostenible, bueno, 100% ao mellor é moito, pero é que é moi sostenible. É moi sostenible, moitas veces eu ponho un exemplo, é que non dependemos de escenarios físicos, me explico, solo temos 4 ou 5 escenarios posibles, e deses escenarios, realmente, un escenario físico, digamos, é un escenario con infraestructura montada, hai un solo. O resto dos escenarios son itinerantes, Caión é un sitio tamén moi pequeniño, non? Donde dá tempo a esa electricidade. Vivimos a pé de praia, pero tamén vivimos en Galicia. A veces uno fai nordés, a veces levantas un pouco de niebla, a veces un pouco tal. E permite ser un pouco como máis cambiante, non? Entonces, que, oye, fai moito nordés aquí, cambiamos este escenario para ali. Por qué? Por esa independencia, digamos, física. Poño un exemplo da primeira edición, que cando tivemos foi pedindo orzamentos para facer un escenario, surdiu a locura, non por decirlo de alguma maneira, pero surdiu a locura de que apareceu un velero polo medio. Sí. Pois na primeira edición fixemos un concerto nun velero na Baía de Caión, porque salía máis económico o velero con escenarios. Entón, pois fixemos un concerto no propio velero que quedou para os anais da historia de Caión, que todo o mundo me di, pa cando outra vez.
0: Xa, claro.
1: Pero bueno, sí que foi unha locura. Entón, xa, claro, aí se dan as condiciones de marea, tempo, aire e demais. Entón, sí que todos os escenarios son mirando ao sol. Caión ten dos mellores atardeceres da Costa da Morte. Por suposto do norte de España. Entonces a verdade é que, bueno, todas as bandas cando veñen quedan impresionadas, as que non conoceron Caión quedan impresionados con Caión. E bueno, comezar os concertos con unha bola naranxa escondéndose no horizonte, pois eu creo que eso non está á altura de...
0: Non ten precio.
1: Eso non está, non se pode ver. Por eso eu sempre digo que realmente Rueiros da Vila é un proxecto que nace dende Caión para Caión e dende Caión para o mundo, non? O sea, que Caión é o sitio precisamente pois por iso, non? Porque se dá esa elasticidade de poder plantexar 5 ou 6 escenarios e que todos miren ao mar. E non todos se diga, ou por decirlo de alguma maneira, en liña reta, non vai dicir, vamos, piamos un paseo, senón temos no Porto, temos en Salseiras, temos no Cárcere Bello, temos no detrás da Reitoral, o sea, son uns escenarios itinerantes. É tamén unha das particularidades de Rueiros da Vila, que é un evento que non te cerra un recinto, é un espacio onde se desenrola todo. Pasa un concerto, oye, non te gusta este concerto, espera, os concertos son consecutivos, ninguna actuación se pisa con outra, non te gusta o concerto ou a proposta das 5, espera o das 7, das 7 non te gusta, espera o das 8, despois o das 10, e mentras podes ir a un bar, a tomar algo, a un restaurante, a cenar, ir á playa a pegarte un chapuzón, ou ir á playa a pegarte un chapuzón, ir a un escenario e primeiro te ves para a playa.
0: Efectivamente. Bueno, vais a desenvolver entre os días 20 e 23 de agosto, comeza pasado mañá, e cabe destacar, bueno, o primeiro día, o concerto é as 8, e despois venres e sábado, concerto as 8 e as 10, os dous días, non?
1: Sí, aí empezan as actividades... Mañán rompemos o lazo con, bueno, talleres para infantis, que temos os roteiros pequeniños, que é os rueiros pequeniños, perdón, que é actividades para os máis pequenos da familia. Empezamos cos roteiros da vila, que é unha actividade que desenrolamos porque, bueno, Caión é o porto baleiro, ou foi o porto baleiro máis importante do norte de España, e ten unha historia que non moita xente coñece, e daquela, pues, tamén consideramos que era unha moi boa idea introducir eso dentro da proposta para que a xente tamén, independentemente de que nos digamos o que, non, pois a xente tamén sepa un pouco de onde se fai e de onde ven eso, de onde ven o nome incluso do festival, non? É un pouco das particularidades todas de Caión, que, bueno, po pequeniño que é, a verdade que ten unha historia que
0: sí.
1: Enorme, que se lle bota por todos os lados. E despois sí que máis ou menos temos entre 2 a 4 propostas diarias, con unha oferta cultural do máis variada, como digo, dende 0 a 99 anos, non? Aí a proposta de Rueiros da Vila é poder facer unha xornada de comunión perfecta entre o entorno e a proposta cultural para toda a familia. Eu sempre poño de exemplo o meu propio caso como organizador. Eu, o ano pasado, estuve nos Rueiros da Vila, estábamos consumindo concertos, meus fillos, eu, miña nai e miña abuela. Entón, ese é un pouco o concerto, pues sí. Non? O concerto máis tardío comeza desde a noite, co cara ás 11 remata todo, entón creo que toda a oferta se desenrola eso, entre as 5 e as 10 da noite.
0: Bueno, pois acabouse noso tempo, dito,
1: sí.
0: A cita en Caión entre o xoves 20 e o domingo 23, entre os grupos que pasarán por aí, The Majestic, Sem Maljuicio, Vestas, De La Senda, Turbo Cracks, en fin, para desfrutar e moito desta nova edición. Borja, moitísimas grazas por atenderme.
1: Olga, contamos contigo, ali te vexo, vale?
0: Ali estarei, unha aperta.
1: Un saudinho, veña, cuídate, chao, gracias.

0: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
1: Estás escuchando La Tarde es Tuya Verano, en la que repasamos los mejores momentos de la temporada con tus voces y tus canciones. El lunes 31 de agosto arrancamos de nuevo con tu participación en directo.

0: Continuamos en la tarde, es tuya. Nos vamos hasta Bastavales. Allí está Manolo. Hola, Manolo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: ¿Están boas por ahí?
1: Están buenísimas, buenísimas. Lástima que no duren así, bueno, bastante tiempo. Porque veremos, a ver, veremos. Pero bueno, a ver, mientras va, mientras dura, vida y dulzura.
0: Hay que pensar no presente, claro que sí, hombre, sí, por supuesto. Después ya, sí, ya se verá.
1: Sí, no porque no vale la pena hacer castillos en el aire.
0: No, o sea, como dime a los Escobar.
1: Bueno, digo, cualquier no puede falta que sea que Manolo Escobar. Bueno, mira, vamos a la música porque si nos ponemos de leer, el tiempo pasa.
0: Bueno, mira, pero va a pasar igual, ¿eh? Oiche, Manolo.
1: A la gaviota.
0: Manolo.
1: Sí, dime.
0: O tempo va a pasar igual que nos puñamos o non de Leria. Non para, o tempo non para.
1: Bueno, esta é a miña opinión, como digo outro. A cousa é para pedir unha canción, máis ou menos. Hola, que tal, como estás? Bien, a topo me ven. Pero puñarnos así a dar ao palique, eu non o vexo ben, porque a xente adoece, porque eu falar
0: tamén a xente adoece por calquera cousa, como se non houbera cousas polas que adoecer. Ai, Dios mío.
1: Falando de política, falando de
0: bueno, de todo, é que aquí falamos de todo, porque nós aquí facemos un pouco o que nos dá a gana, sabes como é
1: iso?
0: Este é o único sitio onde podo facer o que me dá a gana. Entón, falo, non falo, ninguén me di nadie, non me berran.
1: Non falo, pois estou calado, claro.
0: Eu teño a sorte de que os xefes non me berran, entón fago o que me dá a gana. Agora falamos, música, e así pasamos a tarde, porque as horas van pasar o mismo.
1: É que tratase de iso, ou tamén hai que animar o ambiente un pouquinho.
0: Claro.
1: Non, eso non se arregla nada tampouco. Sí,
0: por eso, cada un que faga o que queira. Bueno, ti queres a gaviota, ese temazo.
1: Un día a gaviota que, ese que lle baixo, que estaba o home dormindo pensando na súa querida, veu lle falar o oído, bueno, así unha cousa parecida. A gaviota esa, sí. Famosa gaviota. Aquí a Marcelina, que agora vai dar unha voltinha porque lle mandan andar, non sabe? Porque anda mal dos rodamientos. Bueno, o sentidinho ainda o vai conservando. Xa, moito non tiña, pero agora cada vez vimos a menos. Pero bueno, nunca se poña máis mal que desta vemos de salir.
0: Claro que sí, home. Entón vai dar unha volta agora.
1: Vai dar unha voltinha agora así pola sombra, porque diz que lle fai mal o sol na piel, home. Entón, se
0: ai, que o sol, sí.
1: Claro. Xa andú. Xa ten o sol metido no corpo.
0: Pero ti non vas.
1: Nunca vin así morena, sempre así medias blancuxada.
0: Bueno, porque non quere queimarse co sol, claro.
1: Non, que queimarse nada. Cando se queimar arrimada, se arrima moito a Bilbaína, a cociña, que demais sol.
0: Do resto non, bueno. Entón a ela gusta a gaviota, non?
1: É gusta, sí, porque é unha cousa así romántica como aquela outra dos boleros, aquel de non máis boleros, aquel... Buah, iso tamén, gusta lle tamén moito. Pero
0: tamén.
1: Bueno, hoxe paso bueno, porque non será cousa de que me coloques aí as dúas, non? Se te chega ben unha, non? Non vamos a abusar tampouco.
0: Claro, bueno, eso a verdad, ainda non o fixemos. Podería, o que te digo, podería. No. Pero bueno, eso non o vou facer. Eso
1: mira,
0: non o vou facer.
1: Como se di aquí,
0: non imos abusar.
1: Non é unha chafallada, non pode ser. Ou blanco e negro, non pode ser. Non vamos a andar agora con
0: matices. Bueno,
1: vamos
0: bueno.
1: Vamos ao caso de deixarse de leria.
0: Entón vai para Marcelina.
1: Sí. Bueno, se non hai novedad, hasta a semana que ven, non volvemos a falar, eh?
0: Veña, gracias. Moitas gracias, Manolo. Unha aperta enorme.
1: Gracias a vos.
0: Ata loguiño, gracias. Chao.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ahí está el cabaliño, vamos a las Neves, ahí está Manolo Gándara. Hola Manolo.
2: Buenas tardes, Susana Falcón.
1: ¿Qué tal estamos?
2: Estamos muy bien, mucho calor.
1: Mucho verano.
2: Pero bueno, menos mal que no nos hizo tanto calor antes que subimos a Franqueira, ¿te?
1: Sí, fue onte, ¿no?
2: Sí, 62 santas subieron arriba. Santos e santas, bueno.
1: E non fixo calor, non? Dis que non.
2: Home, fixo bastante menos, pero bueno, chegoulle tamén. Pero sí. Bueno, estábamos ali e tal.
1: Había algo de brisa, polo menos.
2: Sí, moi ben, fomos ali, estábamos todo o día lá. Tamén estuvo con noso campanero de Tortoreos, claro, un bello campanero que é santo de Tortoreos.
1: Claro, claro. Bueno, toda unha xornada ali de moita xente, non tanta calor.
2: Sí, bueno, xente habría moita vía de, claro, a subir tantas imágenes, claro. Había xente de todos lados. Topei ali moita xente conocida de todos lados.
1: Vin imaxes, a verdad que xente moita. Medio tempo, claro, acompañaba tamén e moitos devotos ali, sí, home, sí.
2: Sí, moi...
1: Sí, home, sí. Nos enviou fotos tamén Camilo, sempre nos enviou.
2: Vale, ahí está, vale.
1: Tamén nos enviou fotos. Bueno. Este Camilo, que tremendo.
2: Bueno,
1: entón, onte de romería, xa pensando na seguinte, porque ti andas de festa, de romería, de concertos de Lucía,
2: sí,
1: Pérez, de todo.
2: Sí, tal, estaba ali, xa me chamaron para unha cena, podía a cinco. Bueno.
1: E diste, pero vou mirar a xenda, porque se cadra xa tiñas ocupado.
2: No, bueno, tampouco é para tanto, pero bueno,
1: chega ben.
2: Bueno, xa falando de cabaliños, eu quero de Lucía Pérez o cabaliño de lujo.
1: Veña, pois seguimos cos cabaliños, moi ben, estupendo.
2: Non ten nada que ver con eso.
1: É outro cabaliño distinto.
2: Sí.
1: Pero aquí hai moitos cabaliños e todos son benvidos.
2: Ese xa debe ser un pony.
1: O cabaliño de lujo. Logo hai tantas razas de cabalos que nada, temos de
2: claro,
1: todo, de todo.
2: Claro.
1: De Lucía Pérez, moi ben. E para que vas a dedicar esta
2: pues,
1: canción?
2: Ya vou dedicar en primer lugar a todos que estamos ali, todos xuntos, unha... con Santa Mariña e tal, e Antonio Campanero de Tortoreos, Juan e Carmen de Uma Salvaterra, Leonisa de Mondariz, Fontán Camilo del Bosque de Salvaterra, Juan Manuel e súa filla Maica da Nosa Casiña, Ernestina e Saladina, Belarmino das Neves, Pile a súa socia de Mercedes Alpi, de Puentereas, Pastora de Salceda, Gildo, María de Oleiros, Estrella que señale a González de Noia. Está moi ocupado por barco.
1: Está ocupado. Estánche dicindo por aí algo que eu tamén sei
2: sí,
1: o que vai.
2: Porque...
1: Pero era por non entristecer o programa, sabes? Porque xa sabemos que pasou algo moi triste na romería.
2: Sei, pero é que me querían comentar porque na procesión que iba arriba, na procesión de Gillade, un que o dirigente da procesión foi a facer as cruces e...
1: Houve unha desgracia.
2: Deu un infarto e morreu ali, entende? Tiene un problema...
1: A verdad que tremendo eso, non?
2: Sí, además tiña 50 anos. O que pasa é que el xa tiña, levaba 3 días co dolor e co ilusión de ir a Franqueira, non foi ao médico.
1: Tremendo. Eu sei que estaban dicindo por aí, sabemos o que pasou, non? Que houve esa desgracia, esa morte na romería. Sí, a verdad que deixou todo a xente pues, en palabras, non? Evidentemente,
2: sí,
1: unha desgracia.
2: Pero bueno, son cousas que pasan. Tampouco vas ese... Con estar así, non se non nos revive.
1: Home, sí, o que pasa é que é unha persoa nova, e para esa persoa e para a súa familia algo tremendo, evidentemente,
2: home,
1: algo tremendo.
2: Principalmente por vecinos e para a familia, ellos que iban con él.
1: É pro que lle pasou tamén, evidentemente.
2: Claro, porque... é un problema, pero...

0: Por
1: Como
0: desgracia,
1: pasó
0: os
1: a mí.
0: problemas pasan todos los
1: A
0: días.
1: vida, sí. A vida es
0: Ah,
1: un
0: mira
1: camino
0: accidente,
1: corto a
0: mira
1: veces, sí.
0: sistemas, mira estado. Entonces,
1: Sí, hombre.
0: si fas caso a todo, non vives.
1: No, está claro. Pero bueno, eso é impactante, non? Que suceda tamén cando hai tanta xente e demais, nos impacta un pouquiño
0: Claro,
1: máis, non?
0: máis o día señalado e tal. Pero
1: Pois
0: bueno,
1: sí,
0: a vida
1: tremendo.
0: é
1: Pois
0: así.
1: unha aperta para toda esa familia que seguramente está chea de dolor,
0: Sí,
1: dende
0: aperta
1: logo.
0: para
1: Claro que
0: todos,
1: sí.
0: que non nos pasa a nadie.
1: Mira,
0: E bueno,
1: Antonio Campanero é o que nos chama ao programa. Vale, perfecto, para ubicarlo. Sí, sí, sí, sí. Muy bien.
0: Sí, Antonio. O que pasa é que non dice campanero,
1: No,
0: porque
1: que dice...
0: xa despois de tanto tocar as campanas, xa está cansado
1: Que
0: de
1: nos di
0: campanas.
1: de As Neves, ¿de dónde nos di Antonio?
0: Sí, Antonio é das Neves, pero é da parroquia de Tortoreos,
1: Sí.
0: como son eu da parroquia de Tortoreos, Arnastina, que aquí somos todo un choio alrededor, entendes?
1: Aí poucos hai que non escoiten Radio Voz, ¿eh?
0: Da nosa casiña tamén pertenece a Tortoreos, es decir, todos pertenecemos á mesma parroquia.
1: Mira ti, por eso digo que esa parroquia casi iba a montar, iba a decir aquí, vamos a dar un premio á parroquia que máis xente nos chame a Radio Voz.
0: Sí, pues
1: E
0: ten en Mari...
1: a vosa ten papeletas,
0: Tamén da chama Mariluz, de que chama que de Fornelos Pérez de Tortoreos tamén, ainda chaman algunha máis, hai
1: O sea,
0: algunha
1: que Ernestina, Camilo, Maica e Juan Manuel,
0: máis. Sí, Juan
1: ti,
0: Manuel, eu,
1: Antonio.
0: Antonio, somos todos da
1: Por
0: mesma
1: aí ainda
0: parroquia.
1: ten chamado algunha máis xente, que non me dou conta agora, pero que o
0: Sí,
1: do
0: pero
1: tema das
0: bueno,
1: Neves...
0: pero, por exemplo, Vilarmino é dunha parroquia que se chama Cerdeira. Despois hai máis outra xente que é de outra parroquia, pero bueno,
1: Pero do
0: sí.
1: mismo, pero é do mismo municio, que
0: Sí,
1: tamén é, xa,
0: ah, das Neves,
1: sí.
0: somos todos, casi, de las Neves.
1: Sí, pois pues que maravilla.
0: Bueno.
1: Logo temos, claro, logo temos a Camilo que pon a radio aí alta e escoitas en toda a parroquia, imaxino.
0: Sí, bueno. Bueno, porque para todos.
1: Claro.
0: Hay que tener una radio pequeña para un, pero bueno,
1: Nada,
0: cada un
1: nada.
0: es.
1: Ten Camilo para todos, para todos, para todos. Pues moitas gracias, Manolo. Un abrazo muy grande.
0: Nada, bueno, entonces para ti, para Lucía Saavedra, para todos los oyentes, y hasta próxima semana.
1: Veña, pues a seguir ben con saúde, vale, apertas por
0: Vale,
1: aí.
0: yo cabaliño de Lugo.
1: Veña, pues o caballo de Lugo imos,
0: Chao,
1: vale.
0: chao.
1: Chao, hasta luego,
0: Chao.
1: Manolo.

Se chove, que chova. Pero, ¿e se non chove? Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.

0: 7:37, vamos a Tordoya y está Suso. Hola, Suso.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí? ¿O me canto tempo?
1: Tengo 17, chamar.
0: ¿Cómo?
1: Tengo 17, chamar.
0: ¿Pero no collías línea o no tuve che tempo?
1: Bueno, con este meter non pude...
0: Non insistiche moito. Nos abandonaste unha temporada.
1: Non nunca.
0: Bueno, alegro, mellor. Estabas ti por aí buscando clases de sevillanas, non?
1: No, este día non bailade.
0: Estes días traballaxe moito.
1: Me xera moito calor.
0: Claro. Bueno, depende onde nos poñamos a bailar. Ai, Suso, se estás en Sevilla, xa poñen esas persoas estos na rúa, en as terrazas, e ali de sevillana, non me digas que non ías, home, aínda que fixera un pouco de calor.
1: Así iba.
0: Verdad? Claro que sí, home.
1: A que fora por ver.
0: Verdad.
1: Pero, eu tanta calor, a mí que me ganas de comer, de verdad,
0: Ai, que sorte tes.
1: Por qué?
0: Home, porque eu nada, o calor cánsame tanta calor, quítame as ganas de facer cousas, pero de comer non. Eu prefería que me quitaran as ganas de comer, home, que eu como moito. De verdade, digo cho de verdade. Ainda falaba xa con miña nai, digo, Dios mío, que me dera decir, pois, a ver, xa sei que é un pouco decir, porque ás veces por enfermidade e por mal non hai apetito, eso é unha desgracia. Pero eu, ainda que tivera menos ganas de comer, prefería, porque eu se me fío, sobre todo pola noite, teño moitas ganas de comer.
1: Ai, pois eu xa te digo, non vai a comida.
0: Que ben.
1: Non vai a comida, ten que ser casi feito ou yogur ou xa un gorreta, pero a comida non se vai.
0: Algo fresquiño, como ten que ser, eso é o lógico, claro, é o que pide o corpo. É que ti xa eres medio andaluz, un gazpacho, apetece, sí. Ti xa tes o ritmo andaluz, que xa comen esas cousiñas fresquiñas, la frutita, el gazpachito, sí, señor. Eu non, eu como poñenmela con congrelos agora e como la con congrelos, ou que faga falta. Pero ti eres andaluz,
1: Sí, a verdad que levo algo dentro.
0: Levas. Sí. Bueno, hoxe non estás traballando, ou sí?
1: Que un ánimo collo a hora que diante.
0: A partir de hora que non traballas máis hasta ahora, non?
1: Eso, me dá un ánimo.
0: Claro, bueno. Mira, escoitas un poquinho mal hoxe, eh? Entrecórtase un pouco.
1: Aí sí?
0: Sí, non sei se non hai cobertura, o que pasa?
1: Pois non sei.
0: Non sei eu. Bueno.
1: Vou estar aquí a toda a cara que me estou movendo.
0: Ah, pois será por eso, Tanto falar do baile que xa te posa a bailar.
1: Eso.
0: Bueno, a ver, cal queres hoxe? Contame.
1: Quero de buscar adiante la grada, volver a aquel lugar.
0: Escoiteiche volver a aquel lugar, pero non de quen?
1: Eso mismo, escoiteiche ben.
0: Pero de quen a canción? Adrián de la Vega.
1: Eso.
0: Vale, estupendo, agora sí, estupendo. E para quen lle vas dedicar?
1: Lle vou dedicar para... Para Rosa, Ismael, para Marisol, Susa, que les he dado que son, para los primos de Sinabla, para Lucía.
0: Vale.
1: Más para toda la audiencia, porque yo busque.
0: Pues moitas gracias, Suso. Pues nada, traballar un pouquiño con calma e a seguir escoitándonos, vale?
1: Eso. E agora, de quinta, esta noite teño ánimo, pero pola puta de calor non son capaz.
0: Non, eu de traballar enténdote, porque con este calor ganas de traballar, sobre todo físicamente, non hai. A hora de comer, xa é outro cantar.
1: Eu nin comer nin traballar.
0: Bueno, nada, paralízase, Suso.
1: Non, de verdade, que, a ver, cada persona é un mundo.
0: Non, pero é verdade, así a hora despois de comer ata 6 da tarde con este calor 7 non se para, é normal. Pero ahora que somos días grandes dá tempo a todo, así que veña, a darle un pouco por aí, vale?
1: Se dá tempo a todo, mas non fai vento ningún, non fai vento ningún, pois...
0: Sí, queda un aplatanado, eso é verdade. Pero o traballo hai que facelo.
1: Ai, non quero.
0: Verdad. Bueno, pois con calma e paciencia, vale?
1: Gracias, igualmente.
0: Gracias, Suso, poñemos xa canción, unha apertiña, chao.

0: Y nos vamos ahora hasta Chantada. Tenemos allí a Antonio. Muy boas, Antonio.
1: Hola, muy boas, ¿qué tal?
0: Por aquí muy bien. ¿Cómo va por ahí a tarde?
1: Aquí a tarde de calor.
0: Sí, ¿no?
1: Por ahí si quieres un poquillo de resaca.
0: Sí, bueno, vais elevando. Al final tenemos aguante, como xogadores que aguantaron toda a noite, seguiron todo o día, siguen hoxe, así seguimos. Seguimos. Somos xente nova.
1: Cando menos. Hai que aguantar.
0: Todo se xa por algo bon, verdad? Para a festa, eu penso que se aguanta máis que para o traballo, Non se parece?
1: Por el deplo que faga falta.
0: Sí, ¿no? ¿Ti tamén estás de celebración?
1: Eu?
0: Sí.
1: Sí, celebración doble. Celebración desde aquí non podo celebrar nada.
0: Bueno, cada un pode celebrar na súa casa, como non? Hai moitas maneiras de celebrar,
1: Sí. Eu contento con todo eso, pero...
0: Cada un celebra a súa maneira. Hai maneiras de celebrar. A veces tamén nos podemos decir, eu celebro isto, pois tómome este viniño que me gusta ou esta cousa outra, e me pego este homenaxe celebrando isto porque hoxe é un día feliz. E xa está. De moitas maneiras se pode celebrar, claro que sí, Antonio. Por exemplo, poñendo unha canción bonita tamén, celebramos a vida.
1: Para eso xa che teño un algo preparado, a ver si me localizas, porque... Ante cando despediu o programa a tua compañeira, Eva deixou unha canción posta, pero non dixo que título era.
0: E foi onte.
1: E foi onte, sí.
0: Onte luns, a última canción do programa de Eva.
1: Entonces, repetía moito, sácame a bailar.
0: A ver, sácame a bailar, que non sei... Como? Antonio, ¿me escoitas?
1: Sí.
0: ¿Cómo decía a canción? ¿Sácame a bailar?
1: Un paso doble.
0: Claro, ¿no sabes si canta un hombre o una mujer?
1: Un hombre o una mujer.
0: ¿Sería Sácame a bailar de Rodrigo Cuevas con Ana Belén?
1: Puede ser.
0: Claro, es que eu estou falando... Eu estou tamén así, como a ti, imaginando, adivinando, porque...
1: É un paso doble. Eso, por supuesto.
0: A ver, o que estamos facendo aquí é un traballo que habitualmente non facemos, que eso está facendo Lucía, para ir moito máis alá do que fai habitualmente, que xa traballa moitísimo Lucía. Está buscando no ordenador o programa de Eva de onte, está buscando que canción sonou ao final de todo. Estáse aí deixando todo Lucía, escoitando a canción, a ver cal pode ser. Pero, Antonio, non nos pode estar tanto traballo, que isto non pode ser, tens que pillar algo.
1: Bueno, pero, oxe, poñemos outra vez e deixámosla para outro día.
0: A ver, si Lucía averigua por aí que día canción. Témola por aí, Lucía, canción. Estará escoitando. Dille, vamos a bailar e sacame a bailar. É Ana Belén a canción, sonache que sexa Ana Belén.
1: Non me son, eu soname que era un home e unha muller.
0: Vale, pois pues debe ser a de Rodrigo Cuevas, entonces, sácame a bailar. Vale. Porque claro, si non dixo, se a compañera non dixo o título, claro, non hai maneira. Teníamos que chamar a Eva e dicirle, Eva, que canción puxeche onte no programa?
1: É que pa esa non hai chamadas.
0: Non xa, pero se eu teño... Como sei eu se non hai chamadas? Quero dicir, se ti me pides esa canción, eu a única maneira que teño é chamar a Eva e dicirle, Eva, non en antena, que canción puxeche para acabar o programa? Para poñerlle a Antonio. É a de Ana Belén e Rodrigo Cuevas, sácame a bailar, vale?
1: Vale.
0: Veña, para que lle dedicamos, Antonio?
1: Pois para... En general.
0: Veña, pois sobre todo gracias a Lucía Saavedra que nos localizou aí a canción buscando o programa de Eva, localizou que é esta misma. Vale, poñemos xa. Disfruta moito, Antonio. Graciñas.
1: Igualmente.
0: Chao.

0: Vamos ya de fin de semana, casi casi. Vamos a estas Pontes, allí está Paco. Hola, Paco.
1: Hola, hola, hola.
0: ¿Qué tal?
1: Por fin, hombre, por fin.
0: Bueno, pero xa non é a primeira vez que falamos, non?
1: No, non é a primeira vez, hombre, non.
0: Muy ben.
1: No.
0: Bueno, que tal todo por aí, Paco?
1: Pois aquí, agora unha tarde soleada, pola mañá moita chuvia.
0: Bueno, agora mellor, mellor o tempiño un pouco.
1: Sí, sí, sí.
0: Falta fai, me falta fai. E que canción queres, Paco? Contame, que me vas pedir?
1: Pues mira, do satélite xa vamos ben hoxe, que me gustan, eh?
0: Sí.
1: Ahora ponme a jota esa de Extremadura.
0: Jotas extremeñas, de Leo Rubio.
1: Exactamente, justo.
0: Veña, e para quen ya queres dedicar?
1: Pues venga, para todos os que me conocen, que son moitos aquí nas Pontes. Para a miña señora que está aquí dentro mirando outro programa.
0: Bueno, pois xa sabes, a xente das Pontes dille que se anime tamén a participar e a chamar, vale?
1: Claro que, pero para entrar é difícil, eh?
0: Bueno, pero non é imposible, hombre, hai que intentarlo. Vale, como fixiste ti.
1: Veña a ver cando ves por aquí, te invito a estar a un pouco mel que iso daqui de Guente, hombre.
0: Ai, que rico mel de Guente, que está boísimo, eh? Ese sí que é mel bon. Sí, sí, sí.
1: Sí, señor, é o queixo da feira.
0: Tamén, tamén, coñezo a zona, sí que coñezo, sí, señor. Sí, sí, sí.
1: Bueno, pues muy bien.
0: Muy boa xente, moi boa xente que vive por aí toda. Boa xente que hai por aí, claro.
1: Hombre,
0: que sí.
1: Hombre, xente trabajadora e humilde.
0: Pois sí. Coñece moita xente por aí, efectivamente. Pois nada, Paco, unha aperta para todos por aí e gracias por chamarnos, vale?
1: Vale.
0: Ata outro día, boa tarde.
1: Boa tarde.

0: ese amplio temario que é moi amplio, non? No que son especialistas os psicólogos, bueno, supoñen unha carreira de moitos anos que evidentemente non ten cabida en outra carreira polo amplio espectro do que significan eses estudios. Un psiquiatra, pois, é un médico, non, que ten, bueno, pois ten a súa carreira e os seus temas que ten de estudio e a súa especialización, non? Pero catro anos máis de especialización, pois, serían prácticamente inabarcables, como pode ser o tema da psicología, non? Por eso está dividida, pois, digamos, o tema da saúde mental en dúas partes principales. A primeira, atención rápida, na que se poden prescribir medicamentos que igual duran durante moito tempo ou en casos toda a vida, ¿no? Como xa pode ser temas de trastorno bipolar, ¿no? Pero a outra atención é fundamental para salir adiante, para recuperarse, non? E para recuperarse sin ter que estar envenenándose o corpo continuamente cos fármacos, non? Eso é así.
1: Podeche preguntar, antes de continuar, temos todavía unha chamada que atenderemos rápidamente, pero que opinas sobre a cuestión do estigma asociado ao tema da saúde mental? Isto de que todavía xa xente a que lle coste dicir que vai ao psicólogo ou que vai ao psiquiatra ou que vai a terapia porque agarda a resposta.
0: Sí, pois seguimos estando en casos, en unha gran cantidad de casos de que a xente estigmatiza a xente que ten necesidade de acudir a que traten a súa o seu problema mental, se xa físico ou psicológico, sigue estando, ¿no? Porque todavía temos moi moi presentes os centros de internamento en outros sitios cando prácticamente a psicología nin existía en este país, non? Entonces, bueno, pues eran os centros de internamento con tratamentos de choque moi brutos, non? E siguen sendo, non? Si alguén o sigue aplicando, bueno, pues son tratamentos moi moi moi duros, non? De soportar, incluso, bueno, pues en algún caso alguna intervención quirúrgica se fai, non? Pero a xente sigue estando estigmatizada e sigue tratando de evitar comentalo, ¿no? A xente máis próxima, a familia ou algún amigo ou amiga, pois contaslle o problema, ¿no? Pero normalmente sigue habendo esa crucecita na frente da persona que necesita ir a tratamento da súa enfermedade, ¿no?

0: pensa che canto mais brutto fala, canto mais brutto é um insulto. Penso que pensam que se fan mais grandes, que são por riba de todos, digamos, non?
1: Bueno, sí, hai un plantexamento que resulta moi curioso con respeito a isto das palabras ou do vocabulario malsonante como a unha cuestión gregaria, é dicir, como algo que busca validación social, non? Estás nun grupo de xente que para que parezas, pois, iso se di incluso en grupos de traballo, non? Se nun grupo de traballo todas as persoas utilizan unha linguaxe deste tipo, polo visto, sinten máis cohesión.
0: Anda.
1: Bueno, hai moitos plantexamentos, ou parecería efectivamente, pois que se comparten certas cuestións, se daría a sensación de que te sintes parte do grupo. Podese buscar unha validación social pola maneira na que se fala.
0: Anda. Mira, vai. Hai que ver como
1: que parecerías máis agresivo, ademais, incluso certos tipos
0: sí, claro,
1: de vocabulario poden parecer máis agresivos e bueno, pois efectivamente dar unha imaxe, non, de agresividade.
0: Sí, sí,
1: utilizas a linguaxe,
0: digamos,
1: entón é unha persoa máis agresiva.
0: De todos, non?
1: Sí, máis agresiva.
0: Que tontería.
1: Bueno,
0: pois
1: sí.
0: É o que eu queria dicir. E seguimos a escoita, claro.
1: Seguimos con outra chamada, pero como che soan os insultos, por exemplo, no ámbito político, que últimamente están bastante o día tamén?
0: Bueno, hai participan todos, Dun lado, do outro.
1: Sí.
0: E tamén, bueno, chamanse de todo. O que pasa é que moitas veces penso que é para fazer ver a xente que se ataca un ao outro. Porque por se andaría van comer todos xuntos. Entonces, non debe ser así, pero bueno. Eles traballan, fan a súa maneira. Porque eles viven de como conquistan a xente, non? Que votan por eles. É a maneira de facelo. Bueno, seguimos as coitas, Ter.
1: Igualmente, seguimos falando. Graciñas, Carlos. Pasa boa noite.
0: Boa noite.
1: Un saudiño. Grazas. Boa noitiña.